762,38 килограмм кыйтып, былтыркы мобеши болсо 728 килограммдык асаста яна еңи жогору сәвия жаратылды. 30-нчы түбән езигилик орманчылык, отлак ва экологияны коргоош марказынын кызматчысы Лу Шаоянын тунуштурушча, марказ терикчилик парвиш жидди иштерге такабыл туруш боюнча алдын элиш тизгинлеш катарлык калкуларда техник силинмиси ва жетекчилик салмыгыны сижил зорайтып, түрлүк техникалык тадбирлердин ар бир парча этиз, ар бир дыйкан айылсыгычы дал жайда амалилишиге түрткү болуп, буудайдын мол усул элишин капалат менен таминдеген. Бингтен 5-нчы ши Шуанхэ шаарында буудайдын жогору усул элиш боюнча барпа кылыш кызматыдымы жаңы бөз асылып кылынды. Бингтен мутахассислар группасы 84-нчы түбән 1-нчы лиянын күзге буудай жогору усуллук үлгү этизлерге чоңкур чүкүп, өлчөмлөшкөн амилий усул жыгыш, усулду өлчөш кызматын канат жайдырды. Амилий өлчөнгөн үлгү көрсөтүш этиздин отурчу мобеш усулу 841,192 килограмм кыйтып, 5-нчы ши Шуанхэ шаарындагы 100 молук үлгү этиздин буудай бирлик усул тарыхындагы эң жогору рекордун жаңылады. Бу жыл киргенден буян 5-нчы ши Шуанхэ шаары бүтүн районунда курунун кыскартып түпнү көпөйтүш, асасый колдун башак чыгарыш боюнча зич тикеп жогору усулдук өсүрүш техникасын умумлаштырып, аала сорт менен илмий терикчилик техникасын чоңкур жогоруш аркылуу буудайынын бүтүн өсүш даврийлигин энчиклештирип, парвиш кылышты амалилештирип, буудайынын жетип келишке кургак ысык шамалга такабыл туруш ыктыдарын үнүмлүк өстүрүп, усулду мукумлаштыруш, усулду ашырыш үнүмүн кеңейтилди. 1994-нчы жылы 67-нчы түбәннин язлык ыгым кызматымы тәртиптик илгири сүрүлүп, буудайлыкта чоң типтеги комбайнлар токтомой мәшгулат кылып, оруш, дан айырыш, аралашмаларды тазалаш мәшгулатын бир кытымдылы тамамлады. Техникалары бүтүн мусапылык из коглоп мулазмат кылып, оруш тәртибине алалаштырып, бир тал данымы калдырмай амбарга киргизүшкө капалатлык кылды. 67-нчы түбәннин бу жыл күзге буудай терилүү көлөмү 61,100 мого жеткен болуп, ези ийгиликке алакадар тармактар ишчи кызматчыларынын эңизги теришин канат жайдырышка илмий жетектеп, жердин усул өнүмүн өнүмлүк өстүрдү. Терикчи Лю Юнган мындай деди: "Бу жыл мен Шиндун 62-нчы номерлук сортун терип, адатта жайды парвиш кылдым. Мобеш усулу 780 килограммга жетиш мүмкүн. Оор болгондон кийин дархал эңизге мево кунак терейин." Якында Шинжаң Дабанчың суу тартып энергия саклаш электр стансы түрүндө иш башталды. Бу Үрүмчи шаарындагы тунжу курулуш башталган суу тартып энергия саклаш электр стансы. Шундайла якки силинми көлөмү эң чоң болгон пакиз энергия асасый курулуш түрү эсептелди. Үрүмчи шаарынын Дабанчың району Гау Язы Дарья вадисиге жайлашкан Шинжаң Дабанчың суу тартып энергия саклаш электр стансы түрүнүн пландагы умумий генераторлор сыгымчалыгы 1400 мегаваттка жетти. Курулушка жами 10,510,000,000 юан мэблэг силинган болуп, курулушнун умумий курулуш муддети 72 ай. Бу түрпүтүп ишке кириштирилгенден кийин лахиядаги жылдык ток чыгарыш мактары 1,983,000,000 киловатт саатка, жылдык суу тартыш ток мактары 2,644,000,000 киловатт саатка жетти. Исаплашка асасланганда һәр ел тәхминен 705,000 тонна өлчәмлек көмір нәтиҗәп, тәхминен 1,750,000 тонна карбон төт оксидны аз қойып берді екен. Үрүмчи шәһәри Дабанчың райлык халык үкіметінің мавын район башлығы яңын моңларын білдірді. Түр мұлазымның капалат қызметіні бүтін күш білән яқшы ішләйміз. Түр құрылышының вақыт түгінің ішін көзләп, қызмет мәсулиетін шыңытып, курулуштагы тоск нукталарын дайымлаштырып түгүтүп, тараккыяттагы кыйын маселелерди ал кылып, түрдө тез курулуш кылыш, тез ишке кириштириш, тез үнүм асыл кылышка бүтүн күч менен түрткү болабыз.